gala zor krantu to mangna phule ari gana ro kurna da gono ro thman dia biji da ji lok to artikel kali gertu nandiro mawru doni forest kamdo wa churei ma gonya kulina mada nandiro ita ga turo mawru do kuro gonya kulina mada shi ma kala shi takkino lono ma samno doni shi kanuri adina mar gede gede indiye ro tenna tanoso blalan nadoni shi samno kanuri adina kultina mar kanuri shi dina kupio to samma isa na samno shi ma saptana hatta samno doni bro awolya kurade makni dimya yin na shado damtin zeya kurade ade ma na shado ni shi kilelen za ade gede gede kurade ma shi ngao aden ngao samno lo kultina ma inditina ma ade tanoso samno shi ma ade awon ganza zena ma bejima samno shi ma lan shima shi kan riado ne kultina ma dine ada nota kurade ma sandida kalanza na fallo kulta kurade ma nya ga daga suna samma so suro samno shi ma den tanai hatta kilele so ayi gnatina daji ngao samno indi kultina ma den tanai shi chitibudi mila beji tanaso na shado ne amado ne.

0: Assalamu alaikum harami kurntu so ngo hawarande darasa ne kakan loktu adebro talakin kala hawarade gunge fanuin hijira bula abara me kalax na so ade gwamnati rubuta sadina kila manti durin zaro gartiyen wato hawara fanuin kila kishana dufiun tilani ya itolim kanzambi ada muskundi za samona surukre bornoilan gawo sandia alamtinayen Aiso faida kuna jami'a Solan Humadi Mazin sha internally generated revenue la notina mada faida banza ero da jiro hawara fanuin Kamil Hawarai Ilmuganto ada awkamborin ta Muhammadiya idan tai nasara idro kude shi kam doni ilmun da soma zantin ada sha jahil lambotin futu zaman faltina Allah ya su awaso bladiya ma faida ilmuganto ada nuzana kala adiyan jami'a hijra doni bula abaran me huma na ba mai karin guru kalaktina su adi gwamnati robare tana kala durin za su ro manti awon jumma kirai garzu sandiya ilmu zamani ada gantoro nana Khadija Mustafa Chilan Kamil Hawrish Madi Fanwin
1: Jim da ne hukuma na ba ma kare Borno Island da sanar ne to na so sandi na Trump da so kulzana suro kampu da ne science ba man da sanar na sha gwamnati kare Borno ne kampu shi ma ada mai da rozaktina sandi Jim da ne kampu shi ma ada sandi ah bulade ya dure alaman na abaram sun mai tiso kun yi riso na ga daga suna suro gwamnati mai da sandi na sha shi ma adro chado adi man ga wasan da ta na Island Teresa suri na sha dure crab durin zai suro to na so isin ba marin karar tai da sandi ya su a wasar ne duna gana adro kazizin sha bayin na sa kala marshima adin kamla faldo ne hukuma na ba ma kare Borno adima bladiya do ne 19 dana jiyawo do ne kalak suna kala futu kazi do ne mashul kara durin zai sorin zawo do ne telephone manager
2: kira so da baka madu da rage home center wallahi futu sabi gidan jara ai notita sha go kare saka ne kuma na ga dare ne dan gulle ai kona la ga shi yi ma wallahi din ma faida din bara wallahi ngu so fata dan bara
1: futu na sha hukuma na bama adima bladiya zazuda kastina adiye futu yoro kara durin zasu yale jinne klan chai barun goji ya odone andro kalaksu nao
2: lar bama karangi amma bama chintu zasa ita krasimba ma misal main jaren su bama nisa krasimba kuru ko mutu ibar mojimba wo ki abaram jaye ko mutu ibar mojimba wo ma shi titani ya kamdu krasu kalam su kana ma rafu shira kishin allaye pape dubi ma rafu krasimba
1: sendi ya so awasari na sha krai allan abifal na sha gomnati lambara da za chai barun goji ya odone hazu nao
2: moto de shato rolo na ma

0: Hassan.
1: Kela zoro karantu fela doni fela ya tamtama ita ga tiyan kace ta magana awa doni fela yaro nandiro ku da ita ga kiza mar gana yaro kuno da gono ratu mandi an beji da je karantu kuma ago konde doni ndara so nyalan sa uskure ta kalkal loktar kalkali gurtiye naptuno so asa ma forest kam doni taman kara ka sueda nandiro ku dum ita ga turu Kurantu forest kamdoni taman kare kasu alan lotuye taman do kanda fetere motale nam areya wune kurade magazoni motale nam areya wune kurade magazoni buri de tema shuru lpg se mada wune kurade mafarnye kasu chanju kuna do lenye nadoni ndawsoro dalladr america ar kasu wada se faru lada balama sha ndawso tamanza kurade ma real doni ladu saudi arabia sha ndawso tamanza arunya kurade ma sanadoni dalda jeremy rokonye tiol wayama na da farunye nanjero rakta ya nande bonu andro tamun kara kasu alan awadoni yuwamada nadoni yuwamada nangamdo yuwamada kurade ma tamando yuwamada nande andro bentro kurantu shi tamando kandao fetere motalen areli tan fallar futudoni kulashinde di tabarkana ya sha nera du falin yer indin firakan loko arakonzo kurade ma du falin yer indin fiskun sayar sha salatalin na bala ala solan kashuru kurade ma shi soro korkodo yero alo wotuma chikanda fetere motalen are litan falad shanera du falin yeri yakan atradin du falin yeri yakan piakan atradin hatta du falin yeri yakan fiunyar sha tratradin akara kurade ma shi gas doni motalen are ar shi litan falad shanera du falin yetulu atradin kurade ma du falin yetulu fiunzo hatta du falin yero skunya sha tratradin akara

0: Alhamdulillah de.
1: Ngala Umar Habib ngoro gambore wajil karatu la do karantu we.
0: Ngala Umar ushe ngi shoro kwa sababu tamani kare kasuyoro.
1: Tamani kare akasuyoro la lero kuskiazo.
0: Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi.
1: Ah na shalo ne fetir la gasa elena ma.
0: Gay.
1: Ah shina shak fetir ya re shina shalo ne kama. Ah ngao ah super santai ya NNC simbi. Shi elita falare naira do falin yari akun pira kilari. Amma shi gasa da shi dufallin yar uskun a filar loko
0: filar ma loko won
1: filar loko dundiro ne ramyan shi won ba rayo ne ra a yau ne ba gunje
0: ngai
1: dundiro a ta ne ra me u ne ra u ba dai a yo ari na sha NNPC ya fa kan da waga yola na dundiro lana dan kawo ngawe ma am gas kuma jeri na sha done injin kurakura lampa ya tena na mazora gana gazu zezo zuna sa kalafi zana kala ade la harusola so ma kwa kusana kamaru na asha amu walda sa jinso amjia musa la jinso la angu

0: Assalamu alaikum harami kruntuso uso tusuro kruso andia kruntuso kalkoloktu allan kamame alahi mauro andia suduna surofars criminal fire landero. Andata ide mao son surofars criminal fire lande allan awadone nasha nalefa dule ya wuzuna. Nasha nalefa kishana ya wuzuna awadone nalefa nzaro kazi ya sudin duro sulhuwa maturo surofars crum adien zandinyan. Ade malamisu mao son first crum adana ndiro dawarinye itagaskuye mkla maudu bilion sarren. Daji maudu dwane mao kwe surofars crum nalefa ya lande alan zandinyan di. Kila kasuwa dwane deutrake duli ya zamjine. Tenasimaro kasuwa dwane deutrake sha dipteri ala nuatama. Adu nuata kasuwa dwane liula kalimela nisha tutkainu sonye nasha kada zamjina kara surolordu na Nigeria Alan. Na dwane huma kasuwa 13 kaltie dwane NCDC lan notuna madie. Kaulinza sutuluna ndikate kinta ugose kaunzu findi ndere lan sita kaunzu fia kurosadu na Alan. Surolordu Nigeria Alan kasuwa dipteri ya rotumatama. Adu sana firakul aride isoruna surodun alamana video uskune de itawatuna kasuwa shima droro. Adema anasku amdiwero walzuna kasuwa shima de sana. Ngao aden huma de waltu tawatuna sana firaku uskun am kasuwa ade zamzuna usu. Amdone liula kalime gozae masu au bi liula kalime dato mozae masu sana. Yogle adada liloro kwa amiswan kasuwa done dipteria adu jamisoro masholo walono tanasmaro ya lagdi lari Nigeria. Alaman na kre kano ya kasuna jigawan kunteno. Aiso shasudi na futu yinto ndina adema aiso ide itudu kaltina eklan. Notuma nasha nilifaya andia suru fraskram adean zandinyen. Amaka andia notuma ada zandibiri nyendo. Ngo auba yunno fandina na uchi jamin kala kalime kasuwa dune dipteria alam.
1: Adiki kasikia harata mwazan lili suti nina yaka uma waru wenge leli charu. Denga iso teman harlamwa madike nduli. Alama na harsa amaro ya ike li ulari. Dabu la rongana ya iski awe shirma rata mwokuna mahanga liyesu. So udo kwa sala jili sinana sina ya leje nduro.
2: Ubtumbu la riala nda kena wanduli nyi. Umaguro ma iski awla jili kalimi iso ya adi waja kamu adimaro guluki. Imi woktu nge isi ya gono li tare ule no nduro sari. Imlan kamu adima delil nda rale tebaro ulo no ma. Tarafoli goyin, tarafoli muskonzi jenge lendi. Tobo dumaro ya nim taradu chidimu ulo no. Kaswa shidibularo gaiyai. Tada amda stemba steyai. Afuaro ste.
0: Ngila halami kruntusu adu. Awoba yunno fandiena uchijeme ndaji. Kau chotto surofraskram diro gaiendo. Ngofle ada kruno.

Aribo holle harami kruntu so daji loktu andiro musko apsuna de su kuna landiram faras kram na lefa ya lande ma ukwedo andi asuru ma obalen ale andi aka unde sadia nandiro maudu gade landor nye itagat ken daji susu okulai nandiro faras kram adi itagat kukuna lita andi suro faras kram adi nzandenyena nandiro say loktu nde fuya nyin kaudo fajaraw.

0: Ndarason.
1: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laileni ishena kwa naptundo ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan krenyo.

0: ɗigi inda shi kwam suna ida at any time shi abin muradin za ma kalewa ma a wani adabcin na ba kurman lokacin ya a wala duro diyesha shiro diyoro wani min ni wai ni in ci kala me pandama nan
1: are in shi injo kuno da mado
0: shi injo kuno tunda shi ma kuro ammo kurman ci da yanzu karam ayya yanya su kiya lai adiye kwal zima duno ma ko zima dole mu shiro dimin
1: gai
0: din baya yayi sulhulan shiro a wa adin ga yadi kar malam range dikin ba loktulan adi dai shikenan sulhulan shiro mana amma jirila yi makalam kam laye de rorumin dan ba na ro na ma rorumin dai putu amso ya ndero gulzend gender based violence fato yembe dia yembe kamwa kati kamwa kwa yembe dai dikilan enchi rorumin kwasannin kwa min yur apima kasannin sidin ba dan sai ramiya do shi futu incin zumbenye incin biyar rumin amma ga yigi ka kalgi atid kwam du shi ma kwam mu sayo ya shi ma kura mu shi ma nyoro umarni yoma ni ma ga won zumawo
1: gai
0: ni shirin zan karam
1: adam gela zoro ya maryam ta magana a wado ne bayan hawa ma adam kishana kura da ma shi konga kalan zade sama so kirintina ba gare kwaye walte namo shi ya
2: na'am
1: nye kuru futu doni bayan da bayan tinan kurumin shi konga gultina ma da lamado jokuno do kamu kushana ada kaltialo tikino lono ma nye kurumi lamado ni shi ngaktu so jiri awala wata jiri jokuno kultina ma jiri zauguna tu so kamu adu liyaro tirinso ada aye gana yaro nga ujino warumi
2: ah inshallah ala isiri anga ujino daliza wari wazina ada kamsoro wangu usoro awishima rocha ikumu ashiruno zinyo lono ma Saiman lamar da kakajin ba kamar da tarungo ne kam do ne kuma karata karatinya kam do ne kalafar ngata furtunya gare kam do ne biya karatinya design da zuwa musu suruna surinya magare dalin zawo da zina kam do ne dina fomu suruna biya karatinya lamar dina da bai suna zina da areas ka awde kuma afsitiyara kana din ande kon garumar ande foto kuma ya mare me guzina da ande ka da jokuna da fata kama foto kun fatuna da rigana sai da yawa jira ande kalande da futu ne kulza kuma ande dia no lono ma da ande sura wanguwa sunyan so kam na fatun da katara wala shi no tawno jimba suro do le zaina kam na woni awla shiro panzo shiro gana zan biro le ya lotune so le zo suru ro le ya awde kanzo kalanzo yer kalanzo ro yishin da yaro su suru ro suru sikin uti amare me gulduna ide da tar mana da sunna ido daman kam na kamula fanzo kudwa nyuro buri mai kin baya be Isha kwanzo futu do duwa rinji kure mai isha kwali tana biya nji masu hurucin bawo na kata kai tar la zuzin awajila samana an jokuna da ma ranga yigi
1: roi wajin mare
2: ya roi wajin ranga yigi isu kwari gamda ya fuska farka kwada kapkam isu ma wani inda suka a ndan da fuska wajin kamo ala biya wala fal kurkutun be kamo ai futu panyen la kamo la je waya kwanzo le zugu zukula shin so ya be ranga yigi ya wani aleto ya kam la mana intra jilia kul no awjiri mar kama lutu kwari karuro zo yero lone wurin jokuno garaji ngashin
1: gai
2: kamu a nya lerma nya kamu alle ya leto ingashi a wadda ngai ya ide
1: ndaman baya biya
2: ndaman baya ranga yigi
1: ah wai karin zai shosta nan
2: yi wa so ja ranga yigi da sa kwari karuro za wala guje yo lerma kam gari da nungri bara bando dura da wurin jokuno garaji ari shi ranga yigi ari suka da ande kun ga da ushiran biyar wallana ka wujiri da ya saki na wallana ma kamu da ita fayin na wallana ma ande na shi ande na ushima din bai dai suka le ya futu da ande ita fayin dono yin so autin min bai ranga yigi a shirin wallana misalo amjili kamjili ka hecha biya zan musu kungiya zambiya kungiya zambiya no a shirshi mar no zan da suka wurin ya sai mu sama a ushima da sakana da suka amsu da ita fazo yin so ari suka no ande kun ga so re kutun de kada kamu be tinde ranga yigi nje kuna kamu ya kada tinde me desk andeli ya ushimara ndia sakanar wallon ma sai sura andeli ya shishima rino ya amda ita fayin ar kuma wani wazo na do
1: jere ngala zoro ba gare ta magana nya be na mar andian suru ilmu agonya no tuma ndia mbeji di wolte nam no kolle kuma na ya mare me wolte sha kala be ndo ni dima ma aden ta nazo kala jiri kundwa halladu ne shi kama ya wallon alama jiri awala doni napsana ka ya sero tunan duciya kuma jiri andiro misal lai ma
2: are
1: waya kula suzo
2: are
1: awala doni surusa
2: are
1: sai kwada kutu zane
2: are labta are tawar
1: yo foto yitu ya maryam kurumin kamo haka jana jiri halashma da falden
0: ah foto sadu kamo hala ar falden dishi ma foto bagare guljin da nono ma kam karata karatiya kurman karanima yayi lumfam ne mi ma dina nonun ba
1: amma lumfam
0: aha lumfam

0: Allô. Nam, dumana jin.
1: Zara gwi dam gari lan.
0: Zara gwani dam gari. Wisha ke shoro faras karam de tamtama faras karam do kra mam yakupa ngom. Tandiro hello hi tagar kemindo.
1: Ongela zero lale wishe.
0: Ongela
1: de burnya buladia tam masronda dukto kliwa gumina.
0: Ongela masha Allah burnya buladia kamaro darason krinzan dubdo kliwa me samonaro.
1: Ongela zero boy budu se kula taranta dukto kliwa gumina.
0: Tumai dina kamaro san
1: dubdo. Tumai mama yesi aishro lo sanda dukto kliwa gumina.
0: Masha Allah.
1: Bolvani foi um falin yesi aishro zero dukto kliwa gumina.
0: Masha Allah.
1: Kala fulin zai kinala.
0: Ya fantin.
1: Awa zai gare ka surguni ne da waje da wurin gindiya.
0: Yo ji zangana. Kribbo.
1: Yawa, dangila da shi lokta lan shirin kuro da gungira.
0: Kila masha Allah. Amin kila da shi mai dinna ya fa zuna yi karin zuna yi.
1: Kila hello hi shirin gungira dai.
0: Kila masha Allah dai da ya jura zgarela. Look to God and ya look to Allah boturo.
2: Hi.
0: Rabbi kredi da so da ya ga shana wanda nan da gawan ko zai. Special greetings ono nasara shiro special ono liwa do tanasi liwa amuzo fit ngoji ya kamaro zara ita gatsuna wanda nan da gawan ko
2: zai.
0: Ne yenan da gawan ko zai dia dai ci langorawa mun yamana kon da kula ya kuzo. Burukrawo maso. Nan diro manaki. Allo.
3: Alo bazan
0: da fato kilewa
3: ai kwar karuni darma wallahi
0: ai wazu
3: ai ko ina adibun gutiyar gasrunar ko ya garin yar chatta na dokotar war fayal ai mar rai
0: zabiro do
3: kwar ba jani ko wallahi adibun gutiyar gasrunar ko ke wara kadan gaya
0: ai
3: da wahala sa
0: a